И мы дальше гумая, как и дома, кишу и чами тоа, кишу аху митоа, так и тап митоа, куя як нагатиди митоа. А вас сава, кишпин чиму да испаздо таки миду и чами туни кихигуа. И так маочи миду шиндык таки хуигит. И так и скиды матауя. И нагадаскават, и так пуяк иды мат. Ах по оху маху мушома, ах по осигоса, тоса, осиса, агачи, охумиса. Така куя я ти тахта миду пекит. Су я гу негу гума нагати паки дему чек тотна чек тави чами чек авасса. Вауищи нехидога агачия пихтай косса, наги коттуа хавасса мина я тави чами чек. Ганане ми коттаха яхи. И гитти дихтамахи мина чехта хума танту хума гидана отсет ноги васка вивиннава китта яму иннава. Итак, кухчи тавас, мене мага як нухтия як скидихтам. Мага киябыч мина каги скидихтин, а я ми хеттаву коттаха як MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Охпин шутан, вахуичи хитутан, там и дохпигитсы гавасак. Яго мачи муинси бита магу игау, Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services. Капиум банта ги нагрти де маху аушкаяк тага гуи мидоя чагу истава. Пиягу маху шуинчу гамини мамшко чагати го, та мага миссаваска ги ая михава о маски хийшку и нантава по ини хиддо гуит кисну муда ги истава го, искин стохти на ому та га гуи вихтаман, ведам гуда тапу иниста. Tänne hidoyan tuida muuten kiivihtiin omaa kusuin. Ja kun mä koitin tehtyä human papilloma virus. Ja kun mä kiispin, että mä koitin kusuin, se mä tuossa hän ei kikiskaa, että kiittää ja cancer, kun tausta kiittää ja auja, että päättämään hauja, kun mä tuin. Mä kummaa ja kiittää, kun mä kiittää enemmän, että kiisii pähämähtäviä, kun mä käyt siistä kohta. Ja kun luona, että kiivitsi hikavia, kiittävitsi kahdettuna cancer, että päättämään, kun mä tuin. Joku muhtsikki säätskää, kun ei siipä hämätsi koko saajak. Niin kun taas se kohtsikki, että kisotsikki minna on sen ikään, että missä kisotsikko tahoitsi. Se on niin kuin kun mä oon kiitoo muhtsua määtsä muin, kun minä kiitoo kohtikin hän osui. Mutta mitä mikä oli, minä vatsita kuiksi kiitämikin kuin muuma. Human papilloma virus, kiiko annama. Joku itse hiimu. Eikä siistä hohtsaa, että joku minä siipä hämätsä muun tänne minä kiittiin. Joku minä määtsä, että no mä ei ehkä Oni mitä hän mui piisim in September. Ego hei joko minun tehtäkön throughout the year muuta edeko švipogo. Mutta uiga kui koisin stohta kiiko muuta kai emi tottamään human papilloma virus. Mutta vajami, maski hiisku, joo ega pui ni hidovi. Ego me daa jäävega megosi. A local health staff kai viitsi me kiiko oma. Uska jako muhtsu muuta hei jäki kai kitti dimihtsi, että kai viitsi sitä hohtsikin siipähä mähtsäkoon maski hiki. Jago machimuin, jachimustagui gau, Peter Ballantyne, Cree Nation Health Services.